ikichari kiganiro tuitazire. Ikiganiro mushikirizwa na radiaga kiza ku isoko yukuri. Imana ibahezagire.